0: xie qi nian bu de guan zhen qi. Teng ji mi le chen neng a chu lai reng jil. Da de mu.
1: Na chu ji bi ri shi ji do ra.
2: Guo bi wo yo xi ge sheng kan.
1: Ri bi wo yo zhen ju ye ga de.
2: Na chu ji bi yan ri ji ze zhou.
1: Zhou ge chong zhou.
2: Na chu ji bi ga shi ji ta dong le zhen. Da dan guo song ji.

0: Ari sinzen thilang puyi dadan bi ci sokchi nyin, mali nam ngar di, devi yin tabdi pi jesil likung chi jinsor tang nyanjur lap shachiri. Ari shog wukilan la, jachi bin kwasun malak, gondil tuanjib shepi ganchab chwajin taba shong me siri. Thilang puyi wukilan chi nyamiang lang shkub shachiri. Wukilan tang ari singo chi chi jimtan jongdo yomul, wanjang shog nyi chi ngipir ta ti thilip sangkib shaki siri. Ki ari shog chi wukilan la, jachi bin kwasun malak, gondil tuanjib shepi ganchab chwajin taba shong me batang. ngachi tebdur shejin bir gang yin la lagsi ti rge jikhib shepar nge par tag zab gi chip tan nyam khana ba ti chu chang gi ja chig san ji le chen dong cham tan ni chu go thang de le chen jer zom zhig ba kha wo ren chu dang zom zhig gan khra sonam charang dang khwa tun ja chomur chip chi dang ta kil ba do ji za
1: si mi tu ko ja bi wa nung ge ti chal
2: ren den shu me ten che ri bi ye le zhen ji po nya
1: Alarkal sanalang gizhar bi kangchung gungjar kha.
2: Argaarchillar muantan jirul bi arirsil jirdang cha. Warnang chanji po ni tahtung li chan.
1: Warnang chanji po ni tahtung li chan.

0: Chongqing dara. Langak tansum ki Chongqing dara.
1: Chongqing dara. Jenggu shasum ki Chongqing dara.
0: Chongqing dara. Zarsi dambi sankalandi kenambi kankamzang. Tarta chichik sanji nang zimbanda nan tsungan jangru nyan chen keng orkala long chen jie rib zimbi chumchin dara shibi lesen yin. Chukunan ba dina tarik lesen di nang tayang a ciya ngar zinti. Tsungan jangru nyan chen keng tang chunggung seku gu zungwa zung mamang sizung ni ji zuo rib tang. Tsungan jangru nyan chen keng orkala long chen tang amdo nyan chen tsungan orkala dalam jangru nyan chen keng seku gu zungwa rgini lisa lekur jangru nyan chen ju tang. Seku gu zungwa rgini keng si ji gandrib si bi shiba gabu thangmi ojek tanghui dan xin jandar shkaba nga bi kag sorni ba dang. Demon mangla dang kakag ala yin donglan suku kubrik siw bi chichik tindan dang chambi mondan si. Yadgunan ba dina thumar nang ba tsu gu Shiba gabu thangmi wajik tanghui dan xin jandar gaba nga bi kag sorni ba la san ru shi.
2: Sabi dam jie wa mu kwa chan din.
3: Chomching san nu na par ji ya lo shi.
2: Mi bu ren zhun jie lo shu. Wa ru chan di jie ya num. Zhong hui pa xiong ge rig mi.
3: Gam dib jin cha chung me to ngh gam dib jin nak se bi tam hui tam jung go kong gang dang zang wu yan
2: tam jie ren tong a yan kem ge er ma le yan
3: ha ji ni ya ren tong jia mang gun
2: ka mang su le er ni jie zi ul
3: se ba ga bu de mi
2: wo jie tang hui dan xin dan de shi ba na ba

0: Amakki tanga kwa la nyan ba tang, tanga jisam zhangwi samdug mangasya chetan tab tang ni, amakungi nam yang tanga kwandam la nyan bar kaktaw shar gi. Rasong la ngurgub shepin tasulak tangsab tab yalwa tang, lekzi kachin jir takil dotam maalag tisang tab tang rti, zichin nasuk jir pisal tang ni pa, chua tsang jijin tandag tabar kaktaw shar gi. Xi Jinping gif tan tuna, pisan toyi go ni jasong tang amakung tangrab jan lar kandag tongwi, zawi shokhtun tang, shepshir jir chajit te tongta warsam tan tamzang ga ni pa yin. Mamil rini lakse jiang magtun nyerchul lakhinu ba tang. Jarji chamchan maalag zikchan tang wechulag tangsab shini, rini jian jiang magtun maalag ramshin zigi. Magtab nipi maalag dichab lakhinu ba tang. Ngintab jian jia shibshirag shanchuk lakpo chapa. Magarjung magtab lak kanda tantik tang rti. Jakub jiab dagang tang vdenjig. Peji ji kipam ji la songchung nidam shigi. Xi Jinping gi nanchib tantuna. Zirsi jian jir jakub tabji maalag tang, nipa saftan tang tondag tong anu. Pisan toyi guani jiasung tang amakung tangrab jantab jirbi ardoqma jid lanwa yin. Amagatun jirchung la khinun ba tang, amakung tang sangnir galwi jibjir litun donchulub shajir songchab shite. Gdiksu tang jiansul lagjib shipa, siji tang lamdang tisang tab tang ni, ranggan rangjab tang, nyamdi damsib, cadin ramdan jang amakung tang, sangni gaiwi shayi namba chabar shigi. Zhongyang tang jakub likung jindruyler dekag tang, sangni tang tang sijung gi, jiasung tang amakung zikshung la jabchur khichim shite. Chansuk yungsi rjaisung la tokar tang rjaisung la rgashin, rjaisung zikshchung, rjaisung songshchung jibshepi nambab zangwuk chengi.
1: Zhongyang amagyi zhubshya Xi Jinping gi, nyingwa na guadir chanshta guldi, zhongku mamang jangzhu la mag, gashchiga ngabzhiv jila mahunga yangyong jila, jilsung chansi jib Xi Jinping ang tangpo nang.
0: Jaisib chichib kanga zongli li chengi dardambi chi sokchi nying gwanzam zati, jaisib chichib kanga jinli jinsu di. Chichib shuja Xi Jinping ga, Lortu ji huanjur niwa tang, lorma ji huanjur shaa lakbar jabi korji xomshil gachin jir gongtun la thobjung shaa ji lakhtar shi. Jinsog li vtantun. Samlu tang nginzin ti, huanjur niwa korji tang zhongyang ga canrik tang tangbi vdarchulak tang xichir shi ti. Shetib ngarwi tantik cha ti, huanjur jimtil ngang sarwa tang lakshuk san pivir kinda tang rti. Lor ngin chan gu zhong awar, gu yigbor zonggi. Chakuk sachi lakhtar shi pi panin ngipa tun ji cherak tongwa tang, sangbur sachi soso wechul ganglap shi ti. Ngayanyar gochu jim parcil sachi titoog da jingul shi din dungi. Rjaynangar genku rjaxil nirdang tong atang, wakhi chiwa atang, nechil lakbub shi pi chapkung dambur zongrti. Shetim nirdang kakchin dong batang, lorngin chanungu zhong awi dambub shi pi lekzi gachin gangchung ngang lakhtar tang, jawa chikin chanungun zikchin larkanda namuk dungi. Peji ji nangnir gakhi san machil par chir dungrti, chongra chi mok jikchin zikchin tang, chongnyan korig lakbjir sokchi tal, shetib rngi tang, shetib nirdang hali mangpun dungi. Chakung suu nyankar ngonguk dang setab shepar mamtad da khinun dang, ngonguk nonchad dang rgachub, denjig tuanchil suqchib shawa dantag gichaba dang. Gangan yopi mangcukja rukchur shekhi cher dang rti, mangcuk cantaf dambur shungi. Jinsuk li, namba saruyag lukcha dang, songchil jarjan zikchim chichig nisijan nyanshir nyan. Jinsuk li vtantun. Bicin toyi goni namba saruyag lukcha zikchim dang, jindum tanjur dang sijijij jabchur da khinun. Zokshin jir bicil dang, denjig tuanchil damzin namu shiti, Lukchan zikchin vdelag ngang payawarin ganlim shegi. Songchil jarjin zikchin jognir ngang shkidag tongwa tang. Nangag dinsim tang shkangzin rolam jib sheni cherag tongwa. Zhongchir tang zhongsib jin jimti depchil maalag tisang tab tang rti. Sakung tang nambali galvi songchil jisu jit cajib jimtil yongbar shkidag tongwa tang. Xanchak kaksib tang gagmil kartung bindag rampar la khinungi. Jinsuk li vdetang rung lan pejig tongwi tabji lakhtarib shepim jilub shawar shimjig shi. Jinsuk li vdantun. Vdetang rung lan jogbi chashuk tambo chikpa tang. Jibin chortan tang manchi xabshi, manchi ngansung maalagab chin tisang tak tonggi. Manchi je chansig sartu lar kanda tang rti, vdeetang la pambi tonchil tang suar che tang gangamchuk ge chabar shar gi. Vdeetang ga khipsha chabdag tongwa tang, mung yung je vdeetang ga pshangtsan thor tang rti, vdeetang ga pshabzhig peji la yarkab shepi rdob khikchik tabja gi. Jinsuk li, jesib chichib kangi, rdob kang pshabsuk maangil dotam soyi uzovchib shepi korche, khtambam charsan la tishib shi te, jinsim shung. Jinsuk li vtandun. Rdokang fchaksuk marangil chi nipar ngarwi lagbin donpab shi patang. Marangil len patang wefchu chi chapkung rja chi gi. Lamdag chi chapja cherib tang rti, rdomang jir namang jan chi rdokang zachu jir ginku ngarwi lagbi goni shkong gi. Jinsuk li jasab chachib kanki, sanzan chamsul kagji wzobji tang mipar zoi kor chi khtambam charsan la tishib shi ti chinshim shiong atang. Rjayung chi bagsuk jongkong yongchib shibshir kor chi soi gsu, sanzan chamsul kagb jagni chi donsan kakhi la wzobji shaji titag jwa patang. Zhonghua mamab jintun jakab chi, shkamsi zhugrik chi jamsun korig lan bagsuk tang, nocay tepar ngubjib shepi dotam soyig suh, sinzan chamsu laksam may parbsi. Jinsuk li liangnyan zhuanghe ye, diram dangbu zhokchan suh, nyangluk liagzib zhe la shimchin goji khtanpapsi. Jinsuk li vtantun, zamlangab denjig cajim tohi rtar, nyangluk chachin zikchin tang, koinru shepa tang, ممچنگ یون تنگ چاپکون یون چیو دینجگ دارکل دوتم دا خیم نانتی نیانلو قوب دینجگ لا ککتغ نامو شارگی
1: شونی شنچن نانکل که سانجر گولا سانجو نون دادن بی چی سوشچین نین شنچن تنگی شوچی شنچن منچن ینلی یون لانکن گا جورن وشو جن دنگ شنچن تنگی شوچی جون با شنچن لو دون چانچی سلنگ ده جونگی دا تنگ لی چو چایل گونسی دنگ زو شوچی گنگیر ورزو لی جون سولا تک چوشی 吴学军等罗东传奇向前等的等向前四十种个差别的中介大腾的错期第一呢让不如从红了要求核心学不挂真实扩及学习人从红了罗东人们讲这就是这些金平给当比卡书给的白边等就是用了趁总把等欧了喷层错吧阿龙无脏吧三家七八几节同空的银层的等你都是有给家口就得胜利空同的节图杀真不跟得同心一学龙也强过中二不是更这个的 中介大腾的初期没得的，村民玩具淘气，娘里当时的本领，来日忙了东阿等，你这什么些吧？你空产次的三十多岁就兄弟，前期我们不学吧等，给我们村的真给不嘛事，多少记得的你，当时你空团里就彼此投喂培训老师跟的当时的，当日今天村民这边这真疼，学姐俺里前半就接了一万种一学了，相亲当阿等相亲四十种给，俺们一阵中介大腾的初村民的培训主播的要求是你。 这次了，俺的头皮，你喷的娘们的娘的，我就是你。雷军姐，从我上前等啊等，上前四十种去，中介大腾的错了，太可了等啊，要求是不？挂真气息。给咱多呢，从我们家得胜利空喷什么错香，拍几家损害起了，拍几家过河忙为，那么营养中介大腾的错拍几家他不进刚的一天。农业强国中啊，不是靠说你，中介大腾的错去，做几个等，那么间接单看了门本的。 德胜尼空街，电视前边在震荡，江都是走路腾出了，江都是抬着，我等休息，这可能接触从来没呢。昨晚那忙了东次了，今天俺姐们在东阿等，兄弟姐娘们没得的，姐姐的。昨晚见江人啊，人家可德胜尼空团里的头纱真不，都很不容易。相亲见过去了，张金刚退出了戏。
0: 大东比起苏青年呢，中央电视台团起了陕西国小参军给。 村民们建设团结，连续参军节，我们的经营都是特殊效益，各种各样的村都得益。这就是这些金平个连接个团结的积极性，感情等全国集团感情节共同来操纵等，乐得当时批的。中央电接个团结了陕西国小参军，各个年月为，学员浪下难等给团结协办等。相亲等于学员浪下的，甚至是到了杨等子办等，乐得协办等。我们的经营呢，都是特殊效益，当真协办。我老邓节目期，连续参军了各个东等，我们过去批的。 茫茫茫，组织采收等，进入电竞等，进入单层用人感送单都批。深圳相亲的电竞用谈，看个主任罗东春，从头写本马斯勒当写了。从头里谈到呢，电竞团结了陕西国小学班呢，等中央等啊，建设学校看给单部批批，栏目里等，过着感情写给班等哎。电竞干起乐得学批，恰是接得些等，下雨得些了去经营呢。你觉得啥个等啊？得看说是啷次哪里脱衣过呢？恰是进干成可给班等。 第二个三路等，我们老一个三路，南充个南边军，他这个多呢。眼看那林子的印象，林子的兄弟，你不得特殊学习兵的其中是的。人格经验等，老几那么学呢，真正老不灵的。从这里南去谈到呢，林子那特殊学本，南边的呢，差的特殊学班等。那段节早晚等，该课再去学么学班？那段节我们的经营的三头多等等，特殊学本跟得懂哇。 端村的热热些的，些些资源就批的，学个用你老金他先学不，俺能单独学个。这个头进干车端去了，你不学怕等。当时俺娘们等，多等我什么等，你不学什么就干车端去那么学怕。趁个那个整个学去了这个了，干车不单单那么懂啊等。趁说得了年纪了学吧，人家端去学个。是咱那个娘们去研判的轻松提升的等是的，十吨连通给马那个人们就集中学怕等。电竞个端去进军工集中学比，老师们个去了三分学怕。
1: 年卡蒙古那拉克拉等，我们的经营的这些那克学霸，那顿他去你把吃的东西去批的，在为前年相亲的用钱，我电竞七寸套的东西，马浪的去进行学的，环球的口子等，全国俄罗斯的各级学校，京东单子学呢，七寸套有电竞机，皮层套有皮机了，松松的不学机，里面平等张金刚、杨志文、李红亚、王海红，陈继伟送从的是个，
2: 大东比起苏青年呢。 昨天，中华民族军团出兵的黑山部，却不是别，而是个高三班三郎的错。上前等一天，他们说这件事不一不正，包括郎是个那些不嘛事，他们先。人家看每个领导那样难看，而个种心急是应该可能冬天去黑子个跑。
1: 大陆呢，人生的这么多，什么中华民族